se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

frälse mig vill jag inte svara nej, ifall hjärtat är en Lincoln cabriolet. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Vi är bjuden ut på stan av hans höghet Aga Khan, och han väger mig mot guld i sin dublett.

ger mig sein Herz och det hjärtat är av Natch. Måste jag väl visa vanligt hyfs och vet inte sant. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Om en Metro Goldwyn Scout på min byst gör en layout och han inte ger sig förrän han sett sig mätt. Ja,